0: zam ngai laburan shur ni daga kumar kula da kallon kafa ta kasa NFF shugaban kallon kafa ta Najeriya Ibrahim Musa Buso yayi rabu daga aminsa tare da sauran mambobin kwamitin zartarwa na hukumar wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masoya wasanni ke nuna damuwa kan halin da kallon kafar Najeriya ke ciki Super Eagles ta kasa samun hutun shiga gasar kofin duniya ta 2026 da ta gabata hakan kuma Super Falcon ta mata ta kasa samun hutun shiga gasar kofin duniya ta mata ta 2027 lamarin ya kara jawo suka da damuwa tsakanin masu ruwar tsaki a harkan kwallon kafar ta Najeriya a wani labarin kuma shugaban kasa Bola Ahmadu ya umarci a gudanar da cikakken gyara da sauye-sauye a harkar kwallon kafa ta Najeriya domin shawo kan matsalar yawan gazawar kasar wajen samun gurbin shiga manyan gasannin yankin nahiyar Afirka da ta duniya baki daya. Da muka koma nahiyar Afirka kuwa Yaya Toure ya shiga tarihin gasar zakarun Turai. Yaya Toure ya zama kocin Afirka ta farko a tarihin da ya jagoranci wata kungiya zuwa babban kofin kalubale na nahiyar Turai wanda aka fi sani da Champions League. Wannan babban tarihi ne da ya kafa bayan bai wuce watanni uku da fara aikinsa a matsayin babban kocin ba. Wannan nasara na Yaya Toure ta zama wani muhimmin tarihi ga kwallon kafar Afirka musamman ganin yadda ya samu damar kai wata kungiyar zuwa babban matakin cikin kankanin lokaci bayan fara aikinsa na babban koci. A manyan wasanni na ƙarshen mako a Premier ƙasar Ingila, Liverpool za ta kesare ne da Nottingham Forest yayin da Tottenham za ta karɓi kocin Newcastle a ranar Asabar. Chelsea da Brighton da misalin ƙarfe 2 na rana sai Manchester United da ta karɓi kocin Ipswich da misalin ƙarfe 4 da rabi. Arsenal za ta tattaki zuwa gidan Aston Villa da misalin ƙarfe 8 na dare a ranar Litinin. A gasar La Liga na ƙasar Spain kuwa Levante za ta karɓi kocin Real Betis da misalin ƙarfe 4 na yamma. Sai Sevilla ita ma za ta karɓi kocin Atletico Madrid da misalin ƙarfe 8 na yamma a ranar Asabar. A ranar Lahadi Real Madrid za ta karɓi kocin Malaga da misalin ƙarfe 4. Sai Celta Vigo ta karɓi kocin Atletico Bilbao da misalin ƙarfe 8 na rabi. Valencia da ta tattaki zuwa gidan Deportivo La Coruña da misalin ƙarfe 6 na rabi na yamma. Sai a ranar Litinin Barcelona za ta kece reni da Real Bilbao da misalin ƙarfe 8 na rabi na dare. A ƙasar Italiya kuwa Serie A a ranar Asabar Juventus za ta karɓi kocin Parma da misalin ƙarfe 7 da minti 45. Sassuolo ita ma za ta karɓi kocin Torino ne da misalin ƙarfe 5 na rabi na ranar Asabar. A ranar Lahadi Napoli za ta karɓi kocin Como ne da misalin ƙarfe 5 da rabi. Sai Cagliari ta karɓi kocin Inter Milan da misalin ƙarfe 7 da minti 45. Idan muka koma Bundesliga na ƙasar Germany kuwa Leverkusen ne za ta karɓi kocin Leverkusen da misalin ƙarfe 2 a ranar Asabar. RB Leipzig za ta karɓi kocin Manchester City da misalin ƙarfe 2 da rabi na rana. Sai Dortmund ita ma ta fara wasanta da Hamburg da misalin ƙarfe 5 da rabi.
1: Yau take Juma'a, wakilanmu sun yi sallah a masallatai da dama. Daga cikinsu za mu ɗauki rahoton Suleiman Hajji Jarma cikin Wadibar Liman.
2: A yadda yake gabatar da Wadibarsa a wannan rana ta 15 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen halitta, kuma wacce ta zo daidai da 28 watan Agusta shekara ta 2026 miladiya. Imamu Yahaya Abdullahi, naibin liman masallacin Zango da ke kofar IDC, ya bayyana wajibcin san fiyayyen halitta manzon tsira Annabi Rahma da ya masa da'a da biyayya fiye da duk wani abu da ke doron kasa.
3: Kamar inda ya tabbata a nassin Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. قل إن كنت تبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم في يد قومينك في يد إيايانك في يد ماتنك في يد إيايانك في يد دوكيرك في يد أبنك ملك الدنيا سيكاد من ذن الله يهجك سينزوكيرك في يد وننك فنسم من ذن الله إذا متيادون أزوكيرك أما إذا كنت جاء قوانا أبدا كي سنين في يد النبي فهار ينسجر بابا كافات إذا كنت سوير النبي سيكاد كرن كنك كابتن النبي كي كرن كنك تكونا كافن سوير تتكا كان أنونا كان أسمع النبي نعم وكما كان kau da wasu abubuwan za a yi wa annabi kamar abin da shafi hidima kamar da abin da ya faɗa a ko biyayya da makamantansa. Mu so annabin mu so na hakika mu so iyalan gidansa ma'ana mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan waɗannan.
2: Imam Yahaya Abdullahi na ibin liman masallacin Zango da ke kofar IDC ƙarshen rahoton kenan. Suleiman Jarma yau da gobe.
1: An gaida Suleiman baki ɗaya kuma da haka muke sallama da mai sauraron shirin amma duk mai kula da shi Kamaluddin Nuhu Ilela da daukacin wakilanmu. ni da jagoranci gabatar da shi Abdullahi Muhammad Dambanke fatar za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.

0: mucho mal el DRC Chapman Bochi, hay que saberlo. Hay niños a Bobo Mu, Caribe, como Eddie, la gente, la mayoría está en el mal carrera, mal en el mal, es para la idea.
1: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كما يدعى كسنر wannan shine darasinmu na biyu a wannan majalisi namu mai albarka cikin darussanmu na koran sallah wanda muka yi mishi take da tsadar rayuwa wanda shine hali da al'umma yau take ciki abu na farko nasiha ta ga kaina da kuma al'ummata shine mu ci tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah dukkan abin da ya shafi rayuwa Allah ke gudanar da shi idan bayi suka koma zuwa ga Allah suka kaskantar da kai zuwa ga Allah suka gyara ayyukansu suka tuba daga laifukansu Allah yakan canza musu rayuwarsu ba wanda zai iya samar da wani tsari dawwamamme a rayuwa idan ba Allah subhanahu wata'ala ba yana daga cikin manyan ababen da ke jefa al'umma a cikin matsanancin mummunar rayuwa shine saba ma Allah subhanahu wata'ala laifuffuka zunubai da dukkan dangin sakon Allah suna daga cikin sabubba da suke jefa al'umma a cikin halin kakani kai idan muka tuba muka gyara muka tsaya akan abin da yake daidai zamu samu taimakon Allah wannan alƙawari ne na Allah kuma alƙawarin Allah baya canzawa Allah kuma baya saba alƙawarinsa wanda ya halicce ka shine Allah shine ubangijinka shi yake gudanar da rayuwarka shi yake tafiyar da dukkan al'amuranka Allah kuma mai rahama ne mai jin kai ne zunubanka laifuffukanka matsaloli ne kuma tarnaki ne ma rayuwarka zunubanka laifuffukanka matsaloli ne kuma tarnaki ne ma rayuwarka dukkan al'ummomin da suka shudi duk wata al'umma da ka taba jin labarin ta ko ka karanta labarin ta duk lokacin da ka ganta a cikin matsala sai da Ubangiji ya ambata dalilin fadawanta a cikin matsala. Ba abin da ya jefa mutanen Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a cikin halin da suka samu kansu in ba saba ma Allah ba. Mutanen Annabi Hudu alaihi salatu wassalam Adawa ba abin da ya jefa su a cikin halin da suka tsinci kansu a ciki in ba saba ma Allah ba. Samudawa, mutanen Annabi Lut, mutanen Annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam da dukkan sauran al'ummomi da in ka karanta labarin su da tarihin su da yadda al'amuran su ya kasance matsalar su shine sabon Allah su. Sannan duk lokacin da al'umma ta canza ta gyara to Allah kuma sai ya mata mu'amala irin na yanayin da ta samu kanta a ciki. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai canza wa mutane tsari da yanayi na irin halin da suke ciki. Allah da kansa yace har sai mutanen sun